0: vano vano meru ngiranga imeru nezongomi
1: kuma managukira mwathani agitukundagia meruke ete kwenda gwetu ni kwenderwa imurungu mokoje na joni jamainge wakugore ni buriko.